n'ani so. Bible sɛ wɔna wasoa wade so aberɛ na wɔkɔn mu bu. Wɔse wɔmfa mmra me Awurade nkyɛn na mɛma wahome. Onyankopɔn bɛma wahomeɛ awie yi. Ma yɛnto ne mɛkyi na yɛnkɔ.